man start it. Show me see. Opi e baby o. Oh eh kente. O ton batakari kura ode fabra. Wa wo ye mpaboa wo nim paboa ye. Me se momra. Oba betu e bi ka

ana se wo mo 1 year 8 months ene ma o mutumi ye ye ne be kai ye be bi betoto o na fe ne a blogi fa go machine e de enso de betu dwa no so so no ne no so ye de ato ho ende ko so aso beti adom 106.3 FM. This is my